Asafu Yehowa. Afe mamintubi, mamintubi, mamintubi, mamintubi. Nye ewo nube.

na wiase we ni ane ba ne ehuhia papa papa papa papa se obi amusa o se ho aba ne oda enkwada biko school na obi busa won se why ba ne akoda why ba ne.